Ogola ya coino. Y mozana wico wudu well. A wico welda. Is tarich uma bi. Even which se momina yuni. Ya pomañona tomo boni. Boni ya cuaro mira. Cuaro mira cati amo. A ver, ingenia, amo somos.